Ова е химна на сите кралици.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

Еве ми уште една ноќ и уште еден ден што проаѓа со твоето отсутство.

Се уште немам никого, а се чувствувам ко твој. Ти си прстен венчален.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

за еден миг или повеќе до зори. Бел ден за сите посебен, функција за некој,

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

consciousness. And we are me.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

Добро утро, почитувани слушатели. Денес е петок, 10 јули. Викендот е веќе на поведок, пред нас е два слободни дена. А како датум ме подсети дека изминате точно еден месец од летниот распуст на учениците. Верувам дека уживате, одморате, деновите ги поминувате на најдобар можен начин. Поздрав и до вас кои што сте на своите работни места. Имајте успешен работен ден и добро расположение. И денес на вашата омилена радио, Радио Бухамара, ве очекуваат секако добра музика, позитивна енергија и информации што вреди да ги слушнете. До пладна заедно со вас е Надица Спасовска и Љубомир Шапковски.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Петок и се е полесно, пред нас е 191-иот ден од годината, до крајот на оваа 2026-та ни остануваат уште 174 дена, а летото веќе го број својот 20-ти ден. Тоа значи дека сепак имаме уште доволно време за нови авантури, патувања и незаборавни летни спомени. Искористете годинот максимално, завршите ги обврските со насмевка и дозволете музиката да ви го направи денот уште поубав. Петак од Парни Валјак е темата која слушаме во следните минути.

Некој го сакаат петок, некој понеделник, секако ние сме тука да ве расуниме, расположиме со најголимите домашни и светски хитови, добро расположение и позитивна енергија. На стартот на оваа недела ја промовиравме песната «Понеделнички» од Дарко Грозданovски и Игор Джамбазов, која е веќе хит на радио Бубамара, но како што ја пуцнахме на делова, така и ќе ја заокружиме. Да чуеме песната «Понеделнички» во следните минути на Бубамара.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков клуб

Доволно лут, Лидија Кучовска во утринската програма на Бубамара. Летото е во полнека, а утрата дефинитивно се е создадени за омилената песна и позитивен почеток на денот. Ако сте трнати кон работа, возете внимателно. Ако сте на одмор, уживајте во секој момент. Бубамара е вашето друштво и денес со најдобрите хитови и добро расположение. Напреместо, Владо Јаневски го слушаме по продолжение на Бубамара.

0: Владо Јаневски го слушавме досега, многу хитови во неговата кариера, секојдневно се подсетуваме на сите она што го остави зад себе. Ова е 28-миот петок во годината, ден кога мислите веќе полека се насочуваат кон викендот и факт е дека петок има некоја посебна магија, луѓето се порасположени, кафето е посладко, а музиката звучи уште подобра. Во следните минути се подсетуваме на Сакам да те галам од Паркети и Елена Ристеска.
1: Ја сакам

0: Летна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Пријатно време, сонце, петок, Буба Мара, се е на своје место. На место мом, Јаков Јозиновиќ, го слушав на утренски на вашето Милена Радио. Убавината на петокот не е само во тоа што следува викенд. Убавината е во чувството дека имаме уште една можност да завршиме неделата онака како што посакуваме. Така што денот исполнете го со позитивна енергија, добри луѓе и одлична музика, која секако дека ја имаме овде на Буба Мара. Што велите по Јаков Јозиновиќ да го слушаме и Здравко Чолич на Буба Мара. Следува Једина од единствениот Чолич.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

Со петок доаѓаат и мислите каде викендов, каде на разладување или релаксација. Денес инаку не очекува сончево време со мала домерена облачност, кога слаб домерен ветер од северозападен правец, во Скопје слично време. Утре сабота пак исто така топло со максимална температура до 38 степени, но во недела ќе имаме освежување, барам така велат метеоролозите. Наместо ќе има услови за појава на нестабилност со порен дожди и грмежи, а температурите сепак ќе останат и понатаму високи. Каде додите што и да планирате, нека биде добро и за добро да е. Меморија во следните минути на Бубамар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Бубамара, мерна станица 102 О2.

Петок е 10 јули, а пред нас е уште еден прекрасен летен ден. Викендот е на само неколку часа од нас. А за овие кои што имате во план да патувате денес, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одува непречено по суви колобози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имате убаво патување и универзумот нека работи за вас. Павле Камиловски го слушаме во продолжение со темата насловена Универзумот си работи за нас.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Лето 2026, летното утро, посебно петочно си носи убава енергија. Поздрав до сите што веќе сте на своите работни места, до некои што туку го започнуваат работниот ден, до возачите кои што не слушаат за воланот и до сите што ги бројте деновите до годишниот одмор. Денес работиме со посебна насмевка, петок е и лето е. И повторно, музички тема насловена лето. Овој патот за неа.

Скопје радост, моја Драган Мјалковски го слушавме и уживавме до сега 20 минути до 9, 20 степени во моментов во центарот на Скопје. Во следните минути, Здравко Жолич.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

Нокаут и брејк на Буамара на 8 минути до 9 часот дента кога наполни 45. Оваа година Нокаут прославија 30 години кариера со прекрасен концерт во арената Јане Сандански. Минатиот месец има концерти во Битола, а нивните концертни активности продолжуваат секако и ова лето низ земјата. Во следните минути пак уживаме со Давид Темелков. Слушај животот што ме диктира.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Сместувањето во државните студентски домови би можело да стане недостапно до 5 години за студентите кои ги внесуваат или употребуваат алкохол во своите соби. Ова го предвидуваат измените на Законот за студентски стандард, кои се доставени во собранието и носат построги правила за престој во домовите. Последиците од војната во Украина се повеќе се чувствуваат и во секојдневниот живот во Русија, каде што недостигот на гориво доведе до необична појава. Возачи поставуваат чатори покрај бензинските пумпи за да не го изгубат местото во долгите редици. Големи пожари избувнаа во индустријски објекти во близина на Солунјатина, при што во еден од инцидентите се повредени 11 лица, а грчките власти отворија истрага поради сумнеж дека дел од пожарите може би биле намерно подметнати. И времето денеска сончево со мала облачност, ке дува слаб думерен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 28 до 34 степени. Во Скопје слично време сончево со мала облачност, ке дува слаб думерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 34 степени.
2: Бубамара хит.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав ден копа.

последната песна на Здравко Чолич на Бубамара и дали го погледнавте документарниот филм за Чолич кој го следи неговиот животен и музички пат. Документарецот со наслов «С друге стране сцене» во режија на Горан Ковачиќ примерно беше објавен на YouTube на 5 јули и нуди приказна за неговите почетоци, подамот на кариерата и статусот на едно од најголемите музички легенди во регионот. Во документарниот филм Здравко Чолич искрено зборува и за емоциите што се уште ги чувствува пред секој настап, признавајќи дека и покрај огромното искуство, возбудата пред излегувањето на сцена никогаш не исчезнува.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Оливер Драгојевич на 22 минути по 9. Ово име се Словела Лука ќе се одржи 8-то издание на Трагу Бискрио во чест на Оливер Драгојевич. Поточно од 26. до 31. јули по 8. пат ќе се одржи музичката манифестација Трагу Бискрио посветена на музичкото наследство на легендарниот Оливер Драгојевич. И оваа година посетилите ќе уживаат во 4 големи концертни вечери исполнети со безвременските песни на Оливер и силни емоции што традиционално одбележуваат ова манифестација.

0: Јелена Розга беше ова со хитот Лавица и пред да слушнеме Даниела Мартиновиќ да ве подготвам и за викендот. Пред нас, според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, утре сабота ќе биде сончево и топло со мала домерен облачност, со слаб домерен ветер од променлив правец, додека во недела ќе има услови за нестабилно со порен дожд и грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец и накусо од понеделник следува период на претежно стабилно и топло време. Е сега време и за Даниела Мартиновиќ.
1: Ода си барем ту пред моим вратима, па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, гдје би нам

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 61-та на денешен ден, Боби Луис, започнувајќи од овој датум, 7 недели поред беше бројден на американската сингл листа со Tossin' and Turnin'. Овој сингл беше единствен кој најдолго се задржа на првата позиција во 61-та. 64-та, 200.000 луѓе излегоа на улиците за да го прослават враќањето на Битлз во Ливерпул по премиерата на нивниот прв филм A Hard Day's Night на Северот. На групата и беше оддадена почетна јавна церемонија пред Ливерпулското градско собрание. И како сите членови на Битлз стоеа на балкон и гледаа во големата толпа луѓе, Джон Ленон ги поздрави со неколку нацистички Си Хајл поздрави. Не сите ја сакаа неговата

1968-та Ерик Клептон изјави дека групата Крим ќе се распадне по нивната тековна турнеја. 76-та на денешен ден, Род Стюарт го забележа неговиот шести броеден британски албум, откако A Night on the Town се искачи на првата позиција. Од истиот, еве го со First Cut is the Deepest.

1979-та на денешен ден. Чак Бери беше осуден на 5 месеци затвор откако беше прогласен за виновен за затајување данок. 70-та на денешен ден роден е Джейсон Оринч од Take That. Еве ги со How Deep Is Your Love.

1980-та Боб Марли и The Wailers на денешен ден ја започнаа новата турнеја во Даблин, која всушност беше и последна турнеја на Боб Марли во Велика Британија. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 10. јуни 1954-та, роден е Нил Тенант, вокалист на Pet Shop Boys. Еве ги со Western Girls, бројден американски и британски хит за ова дуо од 1986 година.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Лекар од Алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
0: Бубамар радио.

Лето, летни хитови на Бубамара, додека низ Европа продолжува период на високи летни температури и топлотни бранови во повеќе зими, кај нас денес не очекува вистински летен ден, сончев, стабилен и пријатен. Додека дел од вас работа, дел ги пакуваат куфирите, верувам дека дел се подготуваат да гледаат тенис во текот на денот. Джокович и Синер денес играат во историско полуфинале на Вимблдон, пред нив на теренот од 14:30 излегуваат Александар Зверев и Артур Фери. Многу повеќе со ова во спортските вести во 10.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Резултати и спортски вести.
2: Бубамара што ги мести.
3: Најтрофениот тенисер во историјата Новак Џоковиќ денес ќе го одигра своето 55-то Гренслем полуфинале и 15-то полуфинале на Вимблдон. Негов противник ќе биде светскиот рекет број 1 Јаник Синер во дуел што љубителите на тенисот со нетрпение го очекуваат. Надпреварот е закажан не пред 17 часот, откако претходно на централниот терен ќе се одигра полуфиналето меѓу Александра Зверев и Артур Фери кој започнува во 14:30. Франција е првата репрезентација што се пласираше во полуфиналето на светското првенство откако го победи Мароко со 2-0, со ист резултат како и во полуфиналето на светското првенство во Катар пред 4 години. Франција ќе игра против победникот од утрешниот четвртфинален натпревар помеѓу Шпанија и Белгија во полуфиналето во вторник во Далас.
1: Резултати и спортски вести.
2: Бубамара што ги мести.

Енрике Инглезијас го слушавме до сега, латино ритам на стартот на овој час, летни песни, хитови и ова предпладне на Бубамара. Петочно, комплетно сме посветени на најбавите летни моменти. Ново истражување рангираше плажата Јасмин Хамамет во Тунис како најубава во светот, благодарение на незините прекрасни сини води, златен песок и недопрена крајбрежна линија. Некој да веќе го пакува куфарот, некој ги број деновите до патувањето, а некој се уште бара совршената дестинација. Можеби ова ќе биде супер инспирација за вас.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

0: Одличниот музички летен ритм продолжува на Буба Мара помеѓу летните теми и на актуелност кога е стандардот на живење во прашање. Копенхаген повторно е прогласен за еден од најдобрите градови за живот во светот благодарение на високите стандарди во здравството, образованието, безбедноста, инфраструктурата и грижата за животната средина. Но на што интересно е начинот на кој луѓето таму го организираат секојдневието, во Копенхаген многу жители користат велосипеди наместо автомобили, имаат повеќе време за семејството и слободните активности, а балансот помеѓу работата и приватниот живот е важен дел од културата. Градот е познат и по своите мали задоволства, утренско кафе, пекарници, дружење и создавање пријатна атмосфера во секојдневието. И може би токму тоа е тајната на добриот живот, не само каде живееме, туку и како го поминуваме секој ден.
1: И ова лето, на јубави песни, на вашето омилено радио. Радио.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

Со летото доаѓаат и настаните од културата кои знаат да го направат дополнително убаво и магично. По 17-ти пат, патувачкото кино на Македок стркнува на пат, натоварено со документарни приказни и подготвено за проекции под отворено небо. Од денес па до 17 јули, караванот на патувачкото кино ќе помине ни 6 населени места и градови, продолжувајќи ја својата мисија да го донесе документарниот филм на големо платно до места каде што ја ретко има можност да стигне.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Fade Off на 10 минути до 11. Како само брзо не изминало времето со најбавите песни на Бубамара и кога веќе споменавме љубовта со гала концерт под наслов Љубов на 12 јули недела на Античкиот театар во Охрид. Свечено ќе биде отворено 66-то издание на фестивалот Охридско лето.

И уште малку на тема Охридско лето заслужува внимание. Секако најпрестижната културна манифестација во државата, фестивалот Охридско лето, рековме оваа година своето 66-то издание ќе го отвори со вистински музички спектакл на 12 јули под отворено небо на Античкиот театар. Свеченото отворење ќе биде во знак на гала концертот насловен на љубов, кој според организаторите пренесува суштината на уметноста, моките што ги поврзува и инспирира луѓето. Во текот на 40-те фестивалски денови, Охрид ќе биде домакин на повеќе од 700 уметници од 24 земји. Програмата вклучува вкупно 48 настани.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички,

0: Бисери на мудроста.
1: Песимист е човек што е среќен кога е несреќен. Бредли. Позајмувај пари од песимисти. Тие не очекуваат да ги вратиш. Графит.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

И време овде и за денешната програма на Скопско лето стартува во 20 часот во музеот на град Скопје со детската театарска представа на Тетка Марулка во продукција на Театар Фит. Понатака во 20 часот и 15 минути во кинотеката ќе биде прикажан филмот Најдолгиот пат во режија на Бранко Гапо. И програмата ќе биде заокружена со отворање на меѓународна изложба на современа фотографија во културно-информативниот центар во соработка со Зрно фестивал. Билетите за сите споменати настани се достапни преку karte.com.mk.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Бубамара on the air.

Со убавиот сончев ден продолжуваме да зборуваме за културните лица кај нас. Со проекцијата на кипарскиот филм «Држи се за мене» вечерва во 21 часот по амфитеатарот во Стар Дојран ќе биде отворен официјалниот надпреварувачки дел од петото издание на филмскиот фестивал «Преко езерото». Инако фестивалската програма денес ќе се одвива во Струмица и во Гевгелија исто така.

Пред да ви информирам за стартот на уште едно културно лето кое стартува вечерба во овој латино ритм, уште еднаш да ве подсетам дека не следувам на променлив, но пријатен викенд. Утре сабота ќе биде сончево и топло со мала домирена облачност, со слаб домирен ветер од променлив правец. Во недела ќе има услови за нестабилно со порен дожд и грмежи, а по понеделник следува период на претежно стабилно и топло време. Максималната температура ќе достигне до 35 степени.

0: Проектна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Диши длабоко.

моментов на Бубамара со характеристика на 2 август во Охрид. А со вечерашниот настап на групата Next Time започнува манифестацијата Велешко лето. Концертот е од 21 часот во амфитеатарот во Младинскиот парк. Со Next Time ние завршуваме за денеска, ќе ги слушаме веќе во продолжение, се слушаме во понеделник по 7 часот. Бидете ми поздравени, имајте прекрасен ден и уште поубав викенд. Секој добро. Чао!

сва нова јутра. Ти си чигра што не умие стати и успомена стара, али ново

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: ова е химна на сите кралици.
1: Председателката Гордана Селяновска-Давкова на самитот на НАТО во Анкара порача дека Алијансата влегува во период во кој се соочува со сложени безбедносни предизвици што бараат поголема политичка кохезија, повисоки одбранбени капацитети и посилна меѓусебна доверба меѓу сојузниците. Вистинска драма се случувала на небото над Грција откако патници на летот на Ryanair од Солун кон Минхен доживеале опасен инцидент кратко по полетувањето. Според сведоштвата на патниците, во текот на летот одеднаш се слушнал силен удар пошто еден од прозорците на авионот напукнал и сериозно се оштетил. Настанот предизвикал голема вознемиреност меѓу патниците бидејќи веднаш се појавиле проблеми со притисокот во кабината. Русија воведе забрана за извоз на дизел како дел од пакетот мерки за стабилизирање на домашниот пазар на гориво откако серија украински напади со беспилотни летала врз нафтените рафинерии доведоа до недостиг и раст на цените. И времето денеска сончево со мала облачност, ке дува слаб думерен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 28 до 34 степени. Во Скопје слично време сончево со мала облачност, ке дува слаб думерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 34 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Радио Бубамара, 105.2 FM.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
3: 105.2 О2 кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А уште баволади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Здраво живо, добро дојдовте и добро се најдовме во нова тура по пладневно дружење на Радио Буба Мара. Во целата земја силно светнал денешниот петок, 10 јули. Висок летен датум со високи дневни температури, денеска од 24 до 34 степени Целзиусови, како кому ке му се посреки. Нам ни е среќа секоја прилика за дружење, па дури и во петок попладне, времето од работната недела кое е проверено најмалку продуктивно. Да ја затвориме работната недела заедно, другари, и да го отвориме предстојниот 28 викенд во годината. Во оваа ударничка акција попладне во Сова се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Многу мина ми рекле, како ти се зборува во петок попладне или во понеделник наутро, се едно, не знам, пријатели, се водам веројатно од сознанието дека зборуваме генерално гледано се помалку. Пред 20-тина години во истражување на митот дека жените зборуваат повеќе од мажите, се покажа дека и мажите и жените изговараат речиси изброј зборови, околу 16.000 дневно. Во неодамна повтореното истражување со повеќе од 2000 луѓе на возраст од 10 до 94 години, потврдено е дека просечниот број изговорени зборови се намалил на околу 12.700 дневно, што е за околу 20% помалку отколку во претходното истражување. Па тоа треба некако да се надомести.

Важно е да зборуваме малите секојдневни конверзации, колку и да се беззначајни, влијаат на нашата општа добросостојба, а тоа го правиме се помалку. Сушност, секоја година луѓето во просек изговараат околу 338 зборови помалку дневно. Постепено исчезнуваат многу минути секојдневни мали муабети, затоа е важно слушањето радио, како дневна доза терапија, иако Присли веројатно не би се согласил со тоа.

Денешниот петок е веројатно последниот ден од меѓувремето со поумерени летни температури и следувал период на претежно стабилно и потопло време. За среќа и натаму сумерен некаде и повремено засилен ветер од северен правец. Во недела, пријатели, е можна нова нестабилност со пороен дожд и грмежи, а веќе од следната недела температурите ќе почнат да растат над 30 степен, докаде ќе стасаат, ќе видиме.

Европа, пријатели, влегува во нов период на изразито високи температури и топлотниот бран кој веќе го зафатил југозападот на континентот во текот на следната недела, постепено ќе се шири кон север и исток, а потоа и кон средна Европа, Италија и Балканот, јавува денес CBA Weather Europe. На Балканот се предвидува значаен пораст на температурите кои високо ќе го надминуваат 30-тиот степен, а локално се очекуваат и вредности од 40 Целзиуси. И уште нешто, се очекува овој топлотен бран да потрае подолго, без нагло разладување.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
0: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во поплавнето на денешниот петок, 10 јули. Уште еден од оние тркалезни датуми од кои обично почнуваат годишните одмори. Практиката на одморите се менува, се повеќе од разни причини користиме вон сезонски термини, но и натаму традиционално гледано тркалезните датуми како 1, 10, 15 или 20 јули се бркаат како денови за отворање на годишниот одмор. Освен тркалезните бројки на летниот календар, годишниот одмор бара и тркалезни бројки на платежните картички и екстра доза трпение за минување на границите. Нам денес ни е во план само заедно да ја минеме границата на работниот ден пред стартот на 28-от викенд во годината –

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

ептен очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

Се уште сме кај бројките на денов, пријатели, овој петок, 10 јули е 20 ден на летото, 30 ден на Светското фудбалско првенство и 12 ден на Вимблдон. Вимблдон денес ги добива финалистите. Джокович игра против Синер, а Фери го предизвикува Зверев. Надпреварот Джокович, Синер започнува попладнево во 16.30 и го носи големиот дуел меѓу бранителот на титулата и првиот тенисер на светот, Јаник Синер и Джокович, кој со 39 годишна возраст го продолжува походот на рекордниот свој 25-ти Гренд Слем трофеј.

Додека го чекаме попладневниот дуел на Ѓоковиќ со Синер во полуфиналето на Вимболдон, да се подсетиме дека српскиот тенисер во четвртфиналето го одигра најдолгиот меч во својата кариера на Вимболдон. Го совлада Феликс Оже Алиасим по 5 часа и 15 минути борба на теренот. Колку ли ке трае попладневната битка со Синер, можеме само да погодуваме.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
6: Лето во Скопје. Лето на радио.

Уште малку спортски муабети, пријатели, на Вимблдон, полуфинале на светското фудбалско првенство, четвртфинале вечерва во 21 часот играат Шпанија и Белгија. Посинокешниот дуел познат е првиот полуфиналист на Мондијалот. Француската селекција синоќа во Бостон го совлада Мароко со 2-0 и повторно го победи ривалот со кој играше и во полуфиналето на претходниот Мондијал.

Секогаш одстапуваме простор за рекордите постигнати на актуелниот фудбалски мундијал. Еден од двата гола за Франција синоќа го постигна Мбапе, што беше негов осми погодок на ова првенство. Со тоа Мбапе се изедначи со Лионел Меси. Мбапе до сега на светските првенства има постигнато вкупно 20 гола, со што е на чекор до рекордот на Меси со 21 гол. Францускиот капитен сега има уште еден рекорд. Стана првиот играч кој е за француската селекција учествувал со 100 гола, 64 постигнал, а за 36 асистирал. Еве и однос една музичка асистенција за убаво попладне.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во доцното попладне на денешниот петок, 10 јули. Ден чие работно време само што не завршило. Некаде може би и веќе завршено. А кога работниот ден ќе заврши во петок, викендот е веќе отворен, барем за сите оние без саботни или неделни дежурства. Викендите се особено драгоцени денови за рестартирање во текот на целата година, а особено лете и уште повеќе додека исчекувате годишен одмор, да речеме 20 минути на делот од 28-миот викенд во годината.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А уште убаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.

Додека го чекаме крајот на работниот ден и стартот на викендот, еве неколку податоци, пријатели, за траењето на годишните одмори по белиот свет. Најлиберална годишна одморска политика имал Луксембург, поради системот во кој работодавачите ги наградуваат вработените на повисока возраст со повеќе денови годишен одмор. Така работниците постари од 55 години во оваа земја добиваат во просек по 36 денови платен годишен одмор. Австрија и Данска го заземаа второто и третото место во ова рангирање, затоа што на работниците им овозможуваат минимален платен годишен одмор од 25 дена.

Од крај на рангирањето за трајањето на годишните одмори, најкратко одат на одмор вработените во Кина, Мексико и Малезија. Таму се работи по 46 часа неделно, но иако имаат подолго работно време, годишниот одмор им е пократок. Во Кина се добиваат само 5 дена годишен одмор, во Мексико 6 дена, а во Малезија само 8 дена платен годишен одмор.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Бубамара on the air.
7: И така, ние го затвораме работниот ден, пријатели, а истото го сторија и Rolling Stones и денес го објавија новиот албум Foreign Tongues. Ова е нивниот 25-ти албум, кој се појавува 3 години по предходникот Hackney Diamonds, кој освои Греми 2023-та. Што да се каже, албумот звучи како во нивните најдобри времења, се едно што сите имаат повеќе од 80 години.

Задници прегледи по стриминг платформите има новата музика на Стоунси од албумот Foreign Tongues, објавен денеска, а најавуван изминатите два месеци. Албумот е, како што велат првите критики, гитароцентричен и целосно во духот на Стоунси. По Never Wanna Lose You слушаме уште една песна од новиот албум, Divine Intervention, песна оценета како една од најдобрите, со одлично блус соло на Рони Вуд.

Да останеме пријатели во музичките приказни на денот и онака во петок попладне тешко дека можеме да придвижиме некоја друга тема. Денес се појави новиот албум на Rolling Stones, насловен Foreign Tongues, но на денешен ден 65-та се случил и нивниот прв број 1 хит на американската топлиста I Can Get No Satisfaction од албумот Out of Our Heads. Еве уште една музичка приказна за денешниот 10 јули за едни други музички легенди. 57-та година, на денешен ден, Джон Ленон и Пол Маккартни се сретнаа за прв пат како тинејджери, 3 години пред формирањето на Битлси.

Има овој 10 јули уште нишани во својата музичка историја. 64-та година на 10 јули Битлси го промовираа својот трет студиски албум A Hard Day's Night. На денешен ден истата година се случи и премиерата на филмот Hard Day Night или Ноќ по напорниот ден во Лондон. Времето на битлманијата веќе беше започнато, а филмот портретира неколку денови во животите на членовите на групата. Нашиот денешен работен ден е во своето финале. Завршува, баш како оној во филмот на Битлси.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баба лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: И ова лето. На љубави песни на вашето омилено радио. Радио.
10: Буба Мара.
11: Да се подсетиме уште еднаш попладнево, пријатели, Вимблдон ги добива овогодишните финалисти. Дуелот Зверев-Фери е во завршница, а почетокот на надпреварот меѓу Ѓоковиќ и Синер е презакажан 15 минути подоцна, токму сега во 16:45. Ова ќе е големиот дуел меѓу бранителот на титулата и првиот тенисер на светот Јаник Синер и Ѓоковиќ, кој на 39 годишна возраст го продолжува походот на рекордниот свој 25-ти Гренд Слем трофеј. Ние пак продолжуваме кон финалето на нашата попладневна смена.

0: рече Абрахаму, дојди мало вамо, вамо, вамо, вамо.
1: Точно е 17 часот.
2: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
3: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик, да пееш за таков глупав

Вести во пет. Опозицијата нема единствен став за барањата за изборниот законник. Повторно порача премиерот Мицковски, оттаму пак одговорија дека не се против правото на диаспората да гласа, туку против неконтролирани модели на гласање кои може да отворат простор за злоупотреба. Имаме три години со процесот на дигитализација да го овозможиме ова гласање, изјави и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Во студентски дом нема да живеат студенти постари од 30 години. Законот се менува поради злоупотреби, рече денеска министерката Јаневска. Во моментов во собранието се прават измени на законот околу сместувањето и користењето на услугите во овие домови. Темелната реконструкција на студентските домови Кузман Јосифовски питу и Стив Наумов, која е во процес, ке заврши до октомври. Драма на небото над Македонија во авион на Ryanair на летот од Солун до Мемингенген, Германија, се откачил прозорец, повреден е патник кој можел да излета поради наглата декомпресија. Авионот се вратил назад во Солун. На крајот, времето утре. Сончево со мала локална облачност и умерено ветровито. Дневните температури ќе се движат од 28 до 38 степени во Скопје до 36. Со вестите во пет, пријатели, ја затвораме нашата попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер и релаксиран викенд.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Го слушате вашето радио. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
1: Не чекајте повеќе! Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: ова е химна на сите кралици.
1: Бисери на мудроста. Подмолната победа не е победа, туку пораз. Грацијан. Нема ништо поглупаво од тоа да се победи. Вистинската слава е да се убеди некој. Виктор Иго.
2: Мудри мисли на мудри глави.
3: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.

0: прашиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 јулин, из музичката историја се случија следниве настани. 61-та на денешен ден, Боби Луис, започнувајќи од овој датум, 7 недели поред беше бројден на американската сингл листа со Tossin' and Turnin'. Овој сингл беше единствен кој најдолго се задржа на првата позиција во 61-та. 64-та, 200.000 луѓе излегоа на улиците за да го прослават враќањето на Битлз во Ливерпул по премиерата на нивниот прв филм A Hard Day's Night на Северот. На групата и беше оддадена почетна јавна церемонија пред Ливерпулското градско собрание. И како сите членови на Битлз стоеа на балкон и гледаа во големата толпа луѓе, Џон Ленон ги поздрави со неколку нацистички Си Хајл поздрави. Не сите ја сакаа неговата

1968-та, Ерик Клептон изјави дека групата Крим ќе се распадне по нивната тековна турнеја. 76-та на денешен ден, Род Стюарт го забележа неговиот шести бројден британски албум, откако A Night on the Town се искачи на првата позиција. Од истиот, еве го со First Cut is the Deepest.

1979-та на денешен ден, Чак Бери беше осуден на 5 месеци затвор откако беше прогласен за виновен за затајување данок. 70-та на денешен ден роден е Джейсон Оринч од Take That, еве ги со How Deep Is Your Love.

1980-та Боб Марли и The Wailers на денешен ден ја започнаа новата турнеја во Даблин, која всушност беше и последна турнеја на Боб Марли во Велика Британија. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 10. јуни 1954-та, роден е Нил Тенант, вокалист на Pet Shop Boys. Еве ги со Western Girls, бројден американски и британски хит за ова дуо од 1986 година.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќа ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

ќе малку да те насикирам. Да сте видели те муке. Рече, чекај во руке. Од све шале ќе некој да страда. Мо немој, ваташ на буку, сад ќеш ти добити руку. Тамо де се бато мало на

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: На хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, дива.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.
1: Човекот без потреби, тоа е Бог. Анистен. По вода не оди вредниот, туку жедниот. Српска поговорка.
3: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: домачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Бубамар Радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Чист воздух во етерот. 105.2

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетомобиле обезбедување.
3: Радио Бубамо.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.